יש לך סיגריה? מלברה? אולי? לייט? אולי? נו. איי איי איי. ויום אחד פתאום הופיע ניידת.

0: סוזי, תשאירי לנו את השיר שיש בו גם עברית וגם אנגלית וגם אנגלית וגם אנגלית.
1: אני רוצה לראות כמה שמות של חיות אתם מבינים. אני אגיד באנגלית ואתם בעברית.
2: כן, כן.
1: A cat is...
3: דורה.
2: כן, כן.
1: An elephant is...
3: פרה.
2: כן, כן.
1: A snake is...
3: פיל.
1: Bird,
2: can can,
1: is
3: Narvaz.
1: A bee is
3: Nachash.
1: A duck is
3: Sipor.
1: And a cow is
3: Hamor.
2: Ze haya yafe me'od. That was lovely. Nachon she'amarti lechem she'tiyeh haftaa? Can can. Anachnu nosim la'safari. La'safari. La safari, ken ken, la safari, ken ken, ken ken.